0: ដូចដៃដឹងត្រៀងតឡៅផងហ្វៀនលីងជីគរយតបុះរដាស់ត្រង់ដោបត់បាជីយ៉ាប៉ាយកកងងឹសុមិតលឹមចិនរិះតែមត្របត់ប្លេប្លាក្រាក់ពើកនប្លេប៉ងដពុលសុខបលកមឹងលប៉ងមិនតលេផុនកើកីអឺងឹចប៉ាកវិជិនហតាជិនម៉ាត់នោះត្រង់ម៉ាក់កនប្លេបត់ធូនមិញប៉ងធូនបារសាយ៉ាប៉ាតបកពំគៀបត់រតម៉ាំត្រឹមណារតណអានេះពំតងអឺបត្រាវប៉ជិនម៉ាត់ដែលតលេងពំចាំងប្រឡងឡាងតោតបកនេះទេតប្លីត្រង់ជាត់ជួយយកកិតគេដងកនប្លេបត់ប្លេប្លាមិលឹមព្រៀមអ៊ុញណាំសាខឡូតយពំគៀតណអានេះយៈតតិហ៊ុយបុរដាស់រីមត្រង់លើជួតកជុងដឹកនេះមត្រតម៉ាំនេះធីមត្រង់បត្រាវជីនណៅណៅយៈតតិហ៊ុយអ៊ុញណាំតិមត្របុធូនបារសាយ៉ាប៉ាចាស់ឆ្លៃរយអនបាត់បុរជាយកកើជិនអ៊ីងបោះកែបុញបង្ហារ៉ាត់អឺងងាកចាប់ប៉ាជិនម៉ាត់វ៉េបំហងជិនប៉ះបង្ហាតិចមត្រដេជិនកើឡ ாய் លំតែខ្វានតគុំអ៊ីងបុយឡាំងធូយកជិនបុញបោះហទុចណារពញិនឡាំងផលឹកកែបុញវ៉ាម៉ាក់អឺលីវលជិនហតាអឺប៉តាំប៉ប្រាវជិនលេអានបង្ហៃរ៉ាត់យកតម៉ាំអកសិលាជាអានបង្ហាតិចមត្រត្រង់ប្រាវជិនកើសុណោអុយចាប់ប៉ាអន្តត្រោះស្ដឹងបុញអន្តបង្ហៃរតម៉ាំហតុនមិញត្រង់តិចមត្រលឹងលៀមប៉ងតបតបតឡោះបកតិនមកគៀនបង្ហៃលំធូនប្លោះសាយាប៉ាចាសឡាយប្រមាអន្តបាត់បន្ទ
1: ុកយកយត់មើល
0: ណាបិណ្ណំរតម៉ាំញូនអឺងាកចាប់ប៉ាជិនម៉ាត់ទយុរបៀកត្រង់អឺពុនប៉ងអឺពំគៀកប្រត្រូវជិនតែងគ្វាំងមកខាន់តើយើអ៊ីងចាំងត្រង់កើជិនលឹមតែខ្វាន់អឺស៊ីលាប់ចាប់ប៉ាត្រង់ស្ដឹងអង្គតិមកអួយដេតគុំអានិចាងតេះដាក់វេលាំងញីឡាំងលឹងកជក់ជិនលឹមកនភ្លីយូរកដេះរីមត្រង់ខ្វាច់ហៀងកាធីវត្តណអានិមិត្តលឹមចណារិខុលតពលជិនទីសាយាប៉ាលយតរិមិត្តពើមចាំងរីបកាយចាំងលឹមតូកងងិសុតពលកនភ្លីដោយកាំងបុកម៉ាត់តិនសាលុយណាំទុះតត្រង់ទ្រុះតរីមណាំវបធរឡៃអានកនប្លេកាយដាត់ភិនម៉ាក់គីរេវេលាំងឡាប់អរតិកតម៉ាំប៉ងតកជុងកចាំងឡាំងកចាំងរ៉ាក់តអណាន់ទីមត្រងហលេងហឡាញ់កងងឹកជុងត្រង់ណូរយតយូរត្រង់អឹសពុនបុតប្រត្រូវជិនម៉ាត់រយពីងត្រង់កើសជិនលឹងលៀមចាក់ចាណៅបតាមព្រងតណអានេះដេពើមប្លង់ឡាំងដឹងធូនមុញប៉ងធូនបារប៉ងដាំជិនមួយអានិមត្រវ៉ាងហតយសាយាប៉ាអេត្រីតប្លេបកញ្ញាមីរឿងកះរឿងអ៊ុញណាំតិចមត្រត្រង់ណូកើរយតបុះប៉ងយកយកកើកីបត្រូវជិនអឺយកប៉ងជិនម៉ាត់យ៉ាដិនធិទឿតកត្រាឧបានមត្រន្តេដាស់វៀតណាមសាយាប៉ាចាត់ស្លាយស្រយអានប៉ាត់បាយ៉ាអនុញ្ញុនអត្រិនទុកាត់ហតយកចាប់ប៉ងតូកងងិសុតពលកនប្លេប៉ងខុលបងាយលក្រៈវ៉រយតបុត្រុះរៀមដានវៀនហូវៀនប៉ងរៀមបងាយលក្រៈអឺកោចយកកម៉ៃញិនញុនក្រៅហវិនរៀមចាក់បកប្រមាទនុប៉ងដែកនសោពើមអនន្តៃខាន់កញ្ញាណោះណិតណិតឡាសតណអនេះណោត្រុះរៀមធូនបងាយកនគងណៃលំត្រៀងរៀមត្រង់តព្លេសិលីណៅដឹងត្រណអានេះពំត្រង់អឺបត្រាវប៉ងជិនម៉ាត់បើសាយាប៉ាអានបុះបើកងងឹសុតមិតតជិកនភ្លីហាប់គូតែងគ្វាំងសឹកយកប៉ងយិងត្រុប្រានអតកិនទីសាហួយបត្រីងនៅឡងសច្រៈវាយាប៉ាប៉មាកត្រុប៉ងរៀមត្រីងលឹមចាស់ឆ្លៃប៉មាជនុំងើសដឹងឡងត្រុតយងបជិងមិនសាហួយសុចាប់ចាំងឡងសា
2: ប្លីប៉ាំងដែលពូលទៅប៉កមឹងតដងរតបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរជីវបតារូបចលៃអូកនប្លីប៉ាំងដែលពូលម៉ាំងបន្តើហេលីងបយ៉ាន់ហ្វាក់រីមអហុកស៊ីងបន្តើដឹងចង់មានសណាំប៉រាំសមាបត្សារសឡាមយ៉ាពុតចរយលៃឌីលឺហុកស៊ីងប៉រាំអ៊ីរទូបន្តើហេគុំហតៃហមឺតបាត់លុះបឹមដឹងលិអតៃលំហុកប៉រាំរយលឺយោថាអ៊ីលឺប៉រាំហេយោកដងបដូចវេលាំងអរសឡាមយ៉ាពុតហតៃទឿងទីហុកប៉ាំងទងហុកកសើហ្វូដំបកើអឺកស៊ីតគុំទីមអស់ប៉រាំហលឹកបាត់លុះម៉ាក់វីតគាត់ទឹងត្រង់កឡងវាំងតគុំអស់ទ្រុះតទឿងវាក់តដងហុកប៉រាំអឺកទឹងបិទអេលសកើរទឿងលួយបតុចបាយជីតអាឡាអោដឹងផងវៀនងូថាញ់ងូតគាត់យកក្រដាស់តដងណោក្រៅបុយកនប្លេប៉ាំងនិពលហតៃមឹងបញ្ញានហេតុនោះតព្លីកើវាទៅណាំហតាគិមេបាណាំទៅមីរឡៃពេញយិតហុកសិងទឹងទីហុកប៉ាំងទឹងហុកកើសើហ្វូដំឌីម៉ាត់បិទលើបគិតកលយោអា

ទៅត្រង់រត់បោះនៅបណារដឹងបោប្រជាបតារូបសាឡាយទោះទាំងអីលុយឌីបនេកនプレប៉ងដពូលលុយជប៉លកមឹងអបិងកូប៉ងបកតបឹបលឹមម៉ារ៉យដឹងរងតឹង